nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Tačno je 17 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fiskulturne sale škole. U okviru projekta biće puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavaju se građani opštine Ada da će zbog radova na priključenju fabrike vode na elektroenergetsku mrežu, odnosno radova na unutrašnjoj elektromreži u četvrtak 17. i petak 18. septembra, između 8 i 15 časova doći do potpunog prekida u vodosnabdevanju u naseljima Ada i Mol. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.
0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

0: brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.
1: Radio Ada Info.
0: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić-Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljube Nenadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

0: tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.
0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavaju se građani opštine Ada da će zbog radova na priključenju fabrike vode na elektroenergetsku mrežu, odnosno radova na unutrašnjoj elektromreži, u četvrtak 17. i petak 18. septembra između 8 i 15 časova doći do potpunog prekida u vodosnabdevanju u naseljima Ada i Mol. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.
0: Radio Ada Info.
1: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi u subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193.
0: Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

0: Tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.
0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavaju se građani opštine Ada da će zbog radova na priključenju fabrike vode na elektroenergetsku mrežu, odnosno radova na unutrašnjoj elektromreži u četvrtak 17. i petak 18. septembra, između 8 i 15 časova doći do potpunog prekida u vodosnabdevanju u naseljima Ada i Mol. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

107,7 MHz. Slušate radio Adam. Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

Prosječna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljubene Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

0: Radio Ada Info. Obaveštavaju se građani opštine Ada da će zbog radova na priključenju fabrike vode na elektroenergetsku mrežu, odnosno radova na unutrašnjoj elektromreži u četvrtak 17. i petak 18. septembra, između 8 i 15 časova doći do potpunog prekida u vodosnabdevanju u naseljima Ada i Mol. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve

0: Ovo su talasi Radio Ade. Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj

0: 107,7 MHz FM stereo.
1: Kada se relaksiram,
2: uvek sa vama, vaša Radio Ada.
3: Opet hoću da te čujem, ne znam šta mi je.
4: 107,7 FM.
5: Vaš pravi izbor, Radio Ada.

0: Nema trube.
1: Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu. 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila.